lebogao ke leboga lerato ke leboga madi a mpholositseng ke leboga ntsho tse a mpotsitseng tsona nna nkabe ke le mang nkabe ke le kae ee se ka jeso ke jeso a ntseamo a mpeamo my god